Fáilteráis ag Síos na Cortaice lum sa Brendan an seo leatsa go dtí a dé anocht súil agam go bhfuil tú go hanamh an nocht. Mar sa bhfuil duit bliain éigin agam idir 98 agus 2010 agus a chur tús leis an trún ollmhór seo an bhliain i gceist ó the Verve, here's Bittersweet Symphony.